0: amfani koyo shi. Dettol yana da sinadarin tsaro na tsawon awanni 12.
1: Sani Dettol na
0: da. Dettol tsare iyalanku daga kwayoyin cututtuka sama da 100 domin su zauna cikin koshin lafiya.
2: Dettol be 100% sure.
3: Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya

Haruna Ahmad Bultuwa dauke da labaran kasa da nake tare. Labaran za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta sha alwashin murkushe ƴan ta'adda tare da ceto dalibai da malamai da aka sace a jihohin Oyo da Borno. Sunday Eboho ya barazana bayyana sunayen ƴan siyasa da yace suna da hannu a sace dalibai a jihar Oyo. Takaddama ta barke a zauren majalisar wakilai kan zargin sa hannu na bogi da ya dabaibaye takarar mukamin jagorancin marasa rinjaye. Ake tare kungiyar Hezbollah ta yi watsi da sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila da Lebanon ka amince da ita. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa a labaran kasa da nake tare ne wa Alhamis 18 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijira. Hudu kenan ga watan Yuni shekarar 2026 miladiya. Ga labaran tare da ni Haruna Ahmad Bultuwa. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ba za ta yi kasa a guyuwa ba wajen ceto dalibai da malamai da aka yi garkuwa da su a jihohin Oyo da Borno. Ministan yada labarai Muhammad Idris ya bayyana cewa sace daliban da malamai wani hari ne kai tsaye kan makoman Najeriya, kuma gwamnati za ta mayar da martani da dukkan karfinta da take da shi. Ya baiwa iyalan waɗanda aka sace tabbacin dawo da kowane yaro da malami cikin koshin lafiya, wanda hakan na daga cikin manyan abubuwa da gwamnatin tarayya ta sa a gaba. Ministan ya kuma bayyana cewa na ci gaba da tattara bayanan sirri da gudanar da sanya ido ta sama, hada kai da al'ummomin yankunan da abin ya shafa, da kuma gudanar da haɗin gwiwa a ayyukan bincike da ceto a jihohin Oyo da Borno. Muhammad Idris ya jaddada cewa hukumomin tsaro na aiki ba dare ba dara da mun tabbatar da kubutar da waɗanda aka sace tare da tawo da su cikin iyalansu cikin aminci. Rundunar ƴan sandan jihar Oyo ta karanta rahotanni da suka baza a kafafen sada zumunta da ke kirarin cewa an sako dalibai da malamai da aka sace a jihar. A cikin wani sanarwa da ya fitar yau, kakakin rundunar ƴan sandan jihar Olayinka a Yallade ya bayyana cewa rahotannin ba gaskiya bane, yana mai jaddada cewa babu wani ci gaba makamancin haka da aka samu. Ya ce rundunar da kira ga jama'a da su watsi da irin waɗannan bayanai marasa tushe tare da dogaro da sahihan bayanai daga hukumomi da abin ya shafa. Rundunar ƴan sandan jihar ta kuma baiwa mazauna jihar da iyalan waɗanda aka sace tabbacin cewa jami'an tsaro na ci gaba da gudanar da aikin haɗin gwiwa na cetowa da kubutar da dalibai da malamai da ke hannun masu garkuwa da mutane. A cewar rundunar, ana ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace domin tabbatar da dawowar dukkanin waɗanda aka sace cikin koshin lafiya. Mai rajin kafa a ƙasar Yarbawa Sandy Adeyemu ya yi barazana bayyana sunayen wasu ƴan siyasa da yake suna da hannu a sace dalibai a ƙaramar hukumar Orire da ke jihar Oyo. Da yake magana da wasu dalibai ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar dalibai ta ƙasa Nans Akintaye Babatunde, Eboho ya ce ya bayar da kansa domin korar ƴan bindiga da ake zargi da aikata laifin, amma gwamnatin jihar ta hana shi yin haka. A cikin wani bidiyo da ya kara da kafafen sada zumunta, ya yi zargin wani ɗan siyasa da baya son a bayyana sunansa da ƙoƙarin haddasa rikici domin ƙasar nan ta gagara tafiya yadda ya kamata a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Mai magana da yawun tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar kan harkokin yaɗa labarai Paul Ibe ya buƙaci hukumomin tsaro su gayyaci Sunday Adeyemu domin jin ta bakin sa dangane da ikirarinsa cewa ya san ƴan siyasa da ke da hannu a sace dalibai da malamai a ƙaramar hukumar Orire da ke jihar Oyo. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na X, Ibe ya ce ya kamata hukumar tsaro ta DSS ta tattara duk wata muhimmin bayani da zai taimaka wajen kubatar da waɗanda aka sace. Ya kuma nuna damuwa kan yadda gwamnatin tarayya ta mayar da martani ga sace fiye da yara makaranta 50 a yankin Musa a jihar Borno. Ina mai zargin cewa lamarin bai sami irin kulawa da aka baiwa sace dalibai a Oyo ba. Ibe ya ce ya kamata a riƙa baiwa dukkanin waɗanda hare-haren tsaro suka shafa kulawa ta bai ɗaya tare da la'akari da yankin da abin ya faru. Kungiyar dalibai ta ƙasa Nans ta bayyana goyon bayanta ga kokari da kungiyar kwadugo ta ƙasa NLC da kuma kungiyar malaman makara NUT ke yi na neman ceto mutane da aka yi garkuwa da su. Shugaban kungiyar dalibai ta ƙasa Akintaye Babatunde ya bayyana cewa
kungiyar da ta ci gaba da tattaunawa da hukumomi tare da mara baya ga duk wani yunkuri da zai kai ga ceto wadanda aka sace a cewar sa har-haren baya-bayan nan da aka kai makarantu da ma'aikatan bangaren ilimi sun je fada dalibai da iyaye cikin fargaba lamarin da ya sa ya buƙaci daukar matakan gaggawa sai dai ya nisanta kungiyar daga wasu kungiyoyi da yace suna da alaka da siyasa yana mai jaddada cewa fafutukar neman kubutar da yaran da aka sace bai kamata ta rikide zuwa batun siyasa ba Kungiyar mamallakan makarantu masu zaman kansu ta kasa ta sanar da rufe makarantu yau Alhamis 4 ga watan Yuni da kuma gobe Juma'a 5 ga watan Yuni shekarar 2026. Kungiyar ta ce matakin ya biyo bayan sace wasu dalibai a karamar hukumar Orile dake Bomasho a jihar Oyo. A cikin wani sura da ya fitar yau shugaban kungiyar a jihar Ogun Osibeluwa Adekunle Joshua ya bayyana cewa an dauki matakin ne domin nuna goyen baya ga dalibai da har yanzu suke tsare a hannun masu garkuwa da mutane. Ya kuma ce matakin na da dafin nuna alhini kan kisan wani malamin lissafi da aka kashe. Joshua ya kira ga hukumomin tsaro da su kara kaimi wajen ceto dalibai da aka sace tare da daukar matakai na tabbatar da tsaron makarantu a fadin kasar nan. Kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Huriwa ta ce hukuncin kisa da aka yanke wasu mutane hudu da aka samu da laifi a kai har yawo babban gargadi ne ga 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane da sauran masu aikata manyan laifuka a fadin kasar nan. Kungiyar ta bayyana hukunci da alkali Emeka Yanwete ya yanke a matsayin babban nasara ga bangaren adalci tare da bayyana cewa hakan ya nuna cewa masu hannu a kashe-kashen jama'a ba za su ci gaba da kaucewa hukunci ba. Mai kula da harkokin kungiyar na kasa Emmanuel Ombiko ya bayyana alkalin da kuma jami'an tsaro na DSS saboda rawar da suka taka na gudanar da shari'ar. Ya kuma yi kira da ƙara tsaurara hukunci ga masu aikata manyan laifuka domin ya zama izina ga wasu. Gwamnatin jihar Ondo wato gwamnatin jihar Edo ta bayyana shirinta na fara hozar da sabbin masu gadin dazuka da aka dauka aiki ranar 5 ga watan Yuni. Kwamishinan tsaro na jihar Festus Ebiya ya ce za a gudanar da horon ne a makarantar horar da 'yan sanda da ke barikin Ogida a Benin City kuma za a dauki tsawon makonni 6 ana ba su horo. Ebiya ya bayyana cewa duk waɗanda aka zaɓa sun kammala tantancewa ta hannun hukumar tsaron farin kaya DSS tare da gudanar da gwajin lafiya a asibitin kwararru na Edo. A farkon wannan mako shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da shirin gwamnatin tarayya na daukar masu gadin dazuka 1,000 aiki domin sintiri a dazukan ƙasar nan. An ce aikin nasu zai sanya ido tare da mai da hankali da kuma kai rahoto kan duk wani yunkurin 'yan bindiga masu tayar da kai baya da sauran masu aikata laifukan tsaro domin taimakawa hukumomin tsaro wajen dakile matsalolin tsaro a Najeriya. Jami'an tsaro sun toshe hanyoyin shiga da fita na fadar shugaban kasa da ke Abuja domin dakile duk wani yunkuri na kutsawa ciki yayin da ake shirin gudanar da zanga-zanga kan sace dalibai da malamai a jihar Oyo. An kuma tsaurara binciken ababen hawa daga wurare daban-daban da ke shiga birnin lamarin da ya haddasa cunkoson ababen hawa a wasu sassan Abuja. A jiya Laraba mirajin kare haƙƙin jama'a kuma tsohon dan takarar shugaban kasa Umule Shawore ya buƙaci a ceto dalibai da malamai 46 da aka sace a jihar Oyo yana mai barazanar jagorantar zanga-zanga cikin sa'o'i 24 idan ba a ɗauki mataki ba. Ya kuma soki gwamnatin tarayya kan abin da ya kira gazawa wajen magana koki ta kasa da ke Abuja inda suka hana masu zanga-zanga isa cikin harabar majalisar.

0: waɗannan bayin Allah waɗannan samari a sahabul kafi suka ci gaba da tafiya wannan kare bai bar su ya koma ba cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala sai wannan kare ya bude baki yayi magana fa qala lahum al kalbu sai wannan kare ya ce musu ana uhibba ahbaballah lallai ni ina son masu san Allah ne azza wa jalla mai girma da daukaka ina san nabi ku ne dan duk sanda ku kuka kwanta kuna bace ni kuma na rika gadin ku da suka ji haka sai suka ci gaba da tafiya suka kyale shi da haka har waɗannan samari suka kai ga wannan dutse suka kuma shiga cikin kogon da yake tsakiyar wannan dutse fa dakhalul kahf sai suka shiga wannan kogo wa qa'adu fihi suka zauna a cikin sa laysa lahum amalin illa as-salatu was-siyam wat-tasbih wat-tahmid sai ya zama ba su da wani aiki sai dai su yi sallah su yi azumi su yi tasbih su yi hamdala aikin su kenan gaba daya abincin nan da suka to da shi sai suka tattara shi sai suka hada shi suka bada ajiyar sa a hannun daya daga cikin su wanda waɗansu malamai suke cewa shi wannan da aka ba abincin sunansa tamliha shi ne ma wanda za mu ji a nan gaba lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi abin da zai na ikonsa bayan sun farka shi ne wanda ya tafi cikin wannan birni don ya ɗebe musu abinci to haka suka zauna a wannan kogo har izuwa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so falabithu fi dhalikal ghar ma sha Allah suka zauna cikin wannan kogo har zuwa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so summa raja'a al maliku da qayanus sai ku sarki da qayanus ya dawo min safarihi daga tafiyarsa da yayi ila al madinati ya dawo wannan birni yana dawowa wannan birni sai ya shigo cikin birnin wa kana tamliha yawma izn bil madinati yashtari lahum da'aman sai aka dace kuma a lokacin tamliha wannan ɗaya daga cikin su ashabul kafi wanda shi aka ba ajiyar abinci to abincin ya danyi kar yayi rauni to sai ya dace ya zo cikin birnin a boye dan ya sayi masa abinci dan ya koma wancan kogo dan haka sai ya ji labarin sarkin garin ya dawo faja'a wa akhbarahum bi ruju'il malik sai ya dawo wannan kogo kuma sai ya ba su labari cewa sarki ya dawo wa annahu yabtashi alaihim kuma cewa yana bincike ya gano inda suke fafazi'u sai suka razana wa shar'u yadhkurunallaha sai suka shiga ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wa yatarabbauna ilaihi suka riga kaskantar da kai zuwa ga Allah fi dafa'i sharrihi anhum suna roƙon Allah ya tunkuɗe sharrin wannan sarki da kayanusu gabarin su wa dhalika inda gurubi shamsi kuma wannan abu ya faru ne kusan lokacin faduwar rana wato da la'asar sakaliya lokacin da shi tamliha ya dawo ya gaya musu sarki ya dawo kuma binciken me yake suka razana suka tsorata amma fa duk da razanin nan da tsoratan nan basu manta da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ba suka shiga ambaton Allah suka rika kaskantar da kai ga Allah suna roƙon Allah Allah ya kare su daga sharrin wannan sarki da kayanusu fa qala lahum tamliha wannan dan uwa nasu sai ya fada musu sai ya ce ya ikhwata ya ƴan uwana kulu wa tawakkalu ala rabbikum ku ci abincin nan da na nemo muku a cikin gari ku dogara ga ubangijinku Allah tabaraka wa ta'ala fa akalu saboda haka sai suka ci abinci wa jalasu yatahaddasuna sai suka zamo kuma sun zauna suna hira wa yatawasuna kuma su ne wa juna wasiya fima bainahum cikin abin da yake tsakaninsu kadhalika kamar haka ma'ana suna cikin wannan yanayi iza alqallahu alaihim an-nawm sai Allah ya jefa musu bacci fil kafi a cikin wannan kogo din wa alqahu aidan ala kalbihim kuma haka nan Allah sai ya jefa wannan bacci akan wannan kare nasu wa huwa basidin dhira'ihi ala babil kafi karan ya shimfida damatsansa a bakin kofar wannan kogo kamar yadda al'ada kare yake ga ubangidansa to haka suka ci gaba da bacci a wannan kogo a kuma wannan yanayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya so su kasance Imam Ibn Kasir Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa rahama ya kawo a cikin littafin sa Al-Bidayatu wan-Nihaya a mujalladi na 2 juz'i na 2 shafi na 136 shine inda yake cewa qala kathirun min al-mufassirina da yawa daga malaman tafsiri sun fada wal mu'arrikhina da kuma malaman tarihi wa ghairihim kai da ma waɗansu malamai waɗanda su ma suka yi magana akan su suka ce kanu fi zamanin malikin yuqalu lahu da qayanus su ashabul kahfi sun kasance a zamanin wani sarki da ake ce masa da qayanus wa kanu min abna'il akabir kuma sun kasance suna daga cikin ƴaƴan manya wa qila min abna'il muluk wasu malaman suka ce suna ma daga ƴaƴan sarakuna dan haka waɗannan samari kamar da imami ibnu kasir yake kawowa sun tattari ne a wannan birni nasu a ranar da mutanen wannan birni suke yin idi to da suka zo suka halarta sai suka ga yadda mutane suke girmama gumaka kuma suke ta sujada ga gumaka fa nadaru bi ainil basirati to su sai suka kalli wannan al'amari da ido na basira suka ga ta yaya mutum zai sassaka gunki da kansa kuma yazo ya rinka girmama shi har ma ya fadi ne masa sujada yana bauta masa wannan kallo da suka yi da idan basira wa kashafallahu an qulubihim hijabul ghaflat Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yayi rufi na gafala daga zuciyoyinsu wa alhamahum rushidahum Allah ya kimsa musu shiryarsu fa alimu anna qaumahum laysu ala shay'in dan haka waɗannan samari sai suka fahimta suka gane cewa lalle haƙiƙa mutanansu ba akan wani abu na gaskiya suke ba sun halaka dan haka fa kharaju an dinihim sai suka fice daga wannan addini na bautar gumaka suka juya ila ibadatullahi wahdahu la sharikala zuwa ga bautar Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya wayu qalu ana cewa inna kullu wahidin minhum lalle kowanne ɗaya daga cikin waɗannan samari lamma auqa Allahu fi nafsihi ma hadahu ilayhi yayin da Allah ya jefa masa a cikin zuciyarsa irin shiriyar da ya bashi min at-tauhidi ya gane Allah tabaraka wa ta'ala ya gane kadaitakar Allah in hadha an-nasi sai ya zabure ya nisanta gabarin mutane wato anan abinda imami ibnu kasir yake gaya mana waɗannan samari farko ba fita suka yi a tattara gaba ɗaya ba a'a daban-daban ne kowanne yana ware daban Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa masa shiriya a cikin zuciyarsa ya fahimci ɗayantakar Allah tabaraka wa ta'ala to wannan yasa sai ya nisanci zama a cikin waɗannan mutane masu bautar gumaka ya fito daga cikin wannan birni wanda ta haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tattara waɗannan samari fi makanin wahidin a guri wanda yake guda ɗaya tare da cewa kowa daban ya fito daga birnin wato dai anan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana girman ikonsa ne ya tattara su a guri ɗaya bisa soyayya ta imani bisa haɗuwa ta tauhidi kamar yadda dama haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata mana a cikin hadisi wanda imamu bukhari ya fitar da shi wanda manzon Allah yake gaya mana sura yuka rundunoni ne ababen tattarawa dan haka indai har Allah ya jefa soyayya a tsakanin mutane suka gane juna to za su fahimci juna kuma za su kulla soyayya za kuma su haɗu su tafiya a tattare bayan sun haɗu sai kowanne daga cikinsu ya tambayi labari game da dan uwansa kowa kuma ya faɗi labarinsa sai su ji ai duk abin iri ɗaya ne kowa da ya furta baki sai ya ce na ga abin da mutanenmu suke na bautar gumaka sai na fahimci shirme ne domin ni dai na san gunki ba shi ya halice ni ba ha salima mu mutane mu ne muke yin gumaka din to ta yaya ku gunki zai zama kuma abin bautata to shi yasa na fito daga tsakanin mutane na basu dan in bauta wa mahaliccina Allah tabaraka wa ta'ala sai na fito daga cikin birni dan na taho nan wajen gari in zo in samu wani guri da zan buya in ta bautar ubangiji na cikin nutsuwa kowanne daga cikinsu amsar da ya bayar kenan da suka tambayi junansu dan haka sai suka tattaru sai suka kama tafiya wato suka dauki hanya har suka je ga wannan kogo da ake maganarsa
1: aya ta 10 ta cikin suratul kahfi Allah buwa yi gagar misali yana ce mana إذا أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ما أنا الله تبارك وتعالى يجي لوكتن دا سمارن سكفكي أچكم كوغو سننسي سكتي ربنا يا أبنجي جمو آتنا من لدنك رحمة كبام رحمة دقاليك وهيئ لنا من أمرنا رشدا kuma ka tanadar mana shiriya cikin al'amarinmu.
0: Waɗansu malaman tarihi suna cewa a lokacin da waɗannan samari ashabul kafi suka shiga wannan kogo kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa musu bacci kamar yadda muka ambata a baya, to shi wannan sarki da kayanusu ya ci gaba da bincike har ma garin binciken an gano gurin da suke. Aka zo aka gaya wa sarki da kayanusu, ya tashi da kansa ya je har wannan guri aka nuna masa su, sai ya gasa a cikin kogo da yake tsakiyar dutse duk gabaɗayansu suna bacci. Da ya ga haka sai ya dumauta, fa'alqallahu fi qalbihi an yasudda alaihim babul gar, sai Allah tabaraka wataala ya jefa masa ilhama a cikin zuciyarsa cewa ya toshe kofar wannan kogo. Wa aradallahu azza wa jalla an yukrimahum bidhalika, Allah tabaraka wa ta'ala ya nufin ya girmama su da haka. Wa yaj'aluhum ayatan lin-nasi, kuma Allah ya sanya su su zama aya ga mutane. Wa an yubayyana lahum, kuma Allah yana nufin ya bayyana wa mutane ne anna sa'ata atiyatin, wallahi al-qiyama mai zuwa ce. Wa annahu qadirun ala ba'th al-ibad, lallai Allah mai cikakken iko ne akan ya tashi bayinsa min ba'd al-maut, a bayan sun mutu. Dan haka fa amaral maliku bi saddihi, sarki da kayanusu sai umarni yace a gine kofar wannan kogo. Wa qala, har ma yake cewa da uhum fi kafihim, ku kyale su a cikin kogonsu da suka zaba, mu rufe gurin ya mutu ju'an wa adashan, ya zamana yunwa da kishirwa ma hatta kashe su, sai ya zama wannan kogo da suka zaba ya zama shine kabarin su. Lokacin da daga yanusu

To masu sauraro saboda yanayin lokaci duka anan zamu gintse wannan shiri din a madadin abokanan aiki dan uwanku Muhammad Famin Abdul Qadir ya kasa nake cewa mu hada a shiri na gaba cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.